kalo mo asia na anapa ebia enumre nya na ato wonye shi won titi won no ne wo yesse wo kotsono anapa ebia enumre wo tsonyo epeta yakopo na se eleye nipa abone epeta ya mo ofi ye kasa mpo ye bone ye titi mpo ye bone na se ye wo maye hukai se ye sorena

0: ɔkyena sɛ sɛ nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama de wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate som nyame a wote aseɛ halleluya
1: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
0: Hey, me mami we free me yamia. Oye me free ma hujiye mu. Eni ma hutiye mu. Wado fo wa sedeni. Wao ma ma bro fo su free futiye mu. Wao mo ye ni so free su minaso. Na wodi na tina ma pomme guaso. Na papa me dawasi. Me ye ben me mu.

Sabeba what na se ye mami. Wo ubedi nkwatentia me. Tie beba. Ene bia la ni wa da sori ye tie we be ye ye ja. Wu na wo be nya nkwa. Tie me bo sa me wa ma wo. Ma sa me nyina no wa ma ye no kure. Enye da bi. Tie. Akodi abia ti si bo bo tie no enye juma.